0: 彼らは武器を持っていなかった。何の罪もない。ただの平民でした。
1: そんなもんはったりゃ。きっと俺たちを恨んでるに決まってる。
0: かわいそうに。家族で団らんしてただけなのに。なのにみんな殺して。ひどすぎます。
1: バカ野郎。俺たちは、はるばる、こんなとこまでやってきて。八郎君に、やられちまって。部隊と連絡も取れなくなって。なすすべもない。敵を壊滅させるしかないんだ。
0: ではあの赤ん坊も危険だから殺したんですか。あの赤ん坊、我々が臆病だということの証明じゃないですか。
1: 優しさなんでいらん。忘れたのか、カメラ太郎は殺されたんだぞ。
2: おい、黙って食えねえのか。
0: 出征するときに母さんも鶏を煮て食べさせてくれたんです。美味しかった。また家に帰って母さんの料理が食べたい。